0: Playing your favorite hits. All day long.
1: Radio Energy Kujir.

0: Going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Cugir.
1: Ai super energie în fiecare hit.

Dar poate că tu și eu n-am fost nici când unul pentru celălalt. Doar ne-am lăsat purtați de un val care, în loc să ne ducă împreună departe, ne-a dus

We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Eu care voiam într-un alt și alt decor,

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
4: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: atât de tu. O asociere atât de directă cu tine. Și pot să te simt atunci când vreau.
1: Non-stop and back-to-back.
2: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

0: Gherila comandă. Tare de briză.
1: Vă plac peștele, doamna Maria?
2: Da, dar să nu fie agresiv.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Iată, ne aflăm pe o bucățică de plajă în Neptun, nu departe de fostele plaje prezidențiale, unde o vedem pe nimeni alta decât doamna Carmen Iohannis, în ceea ce se pare a fi o nou împrejmuită bucată de plajă. Bună dimineața, doamna Carmen Iohannis!
1: Da, sunt doamna Carmen Iohannis. Bună dimineața!
0: Doamna Carmen, dar ce se întâmplă? Ați concesionat o bucată de plajă aici?
1: De ce întrebați?
0: Păi, observăm că ați instalat mobilier deja. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua!

0: publicitate.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot e-kick scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
6: Pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
9: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
0: Publicitate.
10: Stare de briză.
11: Uite o pisică de mare.
12: Radio

0: Bună seara, iubito, și eu te aștept ca și când.
1: Când?
0: Oricând.
1: Na, na, na, na, na,
0: nu mai
1: na.
0: Cântam. Oh! Nu mai cântam, că mine e să ca jos.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei.

0: Până pe 19 august, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Universul entier, escucha!
7: Miercuri 19 august, Byron vine la expirat. Trupă serioasă, public educat, versuri bune, sună frumos, până cap cu bibliotecă cu tot. Nu e rock de dat din plete fără acte. E rock de oameni care au citit ceva, au suferit decent și acum vor să audă amplificatorul cum le confirmă diagnosticul. Byron, miercuri 19 august, la expirat. Bilete în rețeaua iabilet.ro.
8: Expirat Halele Carol este avanpost Radio Gherila.
9: Radio Gherila.
1: Publicitate.
10: Doamnelor și domnilor, fani ai Formulei 1, avem ocazia unică de a transmite în direct de aici, de la Silverstone, unde așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu piloții care s-au aflat în competiție. Nu cred așa ceva, domnule Hamilton! Domnule Hamilton, vă rog!
11: Da, ce?
10: Domnule Hamilton, am o curiozitate! Atunci când sunteți pe locul 2 și cel de pe locul 3 ajunge în fața dumneavoastră, pe ce loc sunteți?
11: Nu știu, mă depășește.

0: Felicitate!
1: După zilele relaxante din vacanță...
0: Felicitate!
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Recomandă la eMag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Anunț de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră, faceți nimic cel puțin 30 de minute pe zi.
9: Fiți ca florile de soc care stau 2 săptămâni la fermentat lent înainte să devină socata răcoritoare Soculent în una din cele 4 variante disponibile. Originală, originală cu 40% mai puțin zahăr, cu pepene roșu și cu ghimbir. Iar în gherila de dimineață, fă-ne o pledoarie antigrabă, împărtășește-ne filozofia ta de luat viața lent și o ladă frigorifică Polar Box plină cu doze Soculent poate fi a ta. Soculent.ro. Soculent. Băutura antigrabă gustată în tihnă de Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
11: follow Instagram Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, este ora 8. Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă și meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării. Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă și asta ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor, scrie Rador.ro. Modificarea fiscală a redus prețul combustibilului sub pragul de 10 lei la multe stații din capitală. Înainte de intrarea în vigoare a noii măsuri, șoferii bucureșteni, de exemplu, plăteau în medie 10 lei și 75 de bani pentru un litru de motorină. Odată cu aplicarea reducerii, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Peste 210.000 de turiști s-au aflat pe litoralul Mării Negre de Ziua Marinei și Sfânta Maria, aceasta atingând pentru al doilea weekend la rând 100% grad de ocupare, potrivit unui comunicat al patronatului Resto Constanța. Datele centralizate provenite de la principalii tur operatori specializați în vânzarea de litoral românesc și de la companiile hoteliere și operatorii din Horeca arată că acesta a fost cel mai încărcat moment al sezonului estival 2026. Hotelurile, apartamentele de vacanță și celelalte structuri de cazare au fost ocupate la capacitate maximă, în timp ce restaurantele, terasele, beach barurile, cluburile și operatorii de agrement înregistrează vârful de flux turistic. Ciprian Ciucu, primarul capitalei, spune că în momentul de față 70 de muncitori lucrează la pasajul Basarab, iar din data de 7 septembrie, odată cu începerea școlii, toate restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricția de circulație a tramvaiului, scrie G4 Media. Până la finalul anului vor mai fi restricții temporare pe câte o timp 50-200 de metri, a mai comentat edilul. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, valabil astăzi, când temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius. În același timp, este în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, averse, vijelii și o răcire accentuată valabilă din această seară, de astăzi până mâine. Până la ora 21 diseară, codul galben de temperaturi ridicate este valabil în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-est Moldovei. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea. Începe gherila de dimineață. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bună dimineața vouă! Și dacă aveți nevoie, să știți că și la benzineria de lângă noi e 9.99.
1: Bun.

0: comandă. Stare de briză.
1: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini?
2: Nu, că fac bikinelos.
0: Radio Guerilla.

Întreabă lumea dacă de măria asta se zice la mulți ani. Se zice, men, se zice cum vrei tu. Toate celelalte sunt niște cutume care nu sunt deloc adevărate și n-au nicio legătură cu religia, dar țineți minte chestia asta data viitoare când mai mergeți acolo la oamenii aia cu prapuri. Oh, bună dimineața, Sorin, felicitări, Corvinu. Oh, bună dimineața și da, felicitări, Corvinu, Hunedoara. În sfârșit am avut și eu de a face cu un meci absolut fantastic. A bătut cu 3-0 aseară Corvinu pe CFR Cluj și mă bucur extraordinar de mult din punctul ăsta de vedere. Weekendul ăsta a fost plin de vești bune din fotbal pentru mine din punctul meu de vedere. A bătut și Dinamo, a bătut și Corvinu. E perfect, man.

Dar având în vedere că este în continuare o lună august, data de 17 astăzi, dragilor, am și o temă de SMS pentru voi aici la 0758948948. Întrebarea este cât se poate de simplă. Nu trebuie să vină neapărat răspunsul de aici din țară, poate să vină și din străinătate. Adică poate să vină de oriunde ai văzut așa ceva. Care a fost cel mai ciudat lucru sau obiect pe care tu l-ai văzut pe o plajă, dragă ascultătorule? 0758948948. Temele noastre de vară continuă aici, așadar, care a fost cel mai ciudat lucru sau chestie văzută pe vreo plajă like ever? 0758948948. Îți stă la dispoziție WhatsApp-ul. Salutare, Sorin, ești microbist, asta este nouă. Nu e neapărat nouă, sunt microbist de foarte, foarte multă vreme, niște zeci de ani acolo, însă până în momentul ăsta nu am crezut că mai am cu cine să țin în Liga 1. E, având în vedere că, iată, pe o viață întreagă e din nou Corvinul în Liga 1, am cu cine să țin.

0: Hai, până vă mai dezmeticiți voi, vă beți cafelele și vă agățați de frecvențele Radio Guerilla și până îmi trimiteți mie mesaj aici la 0758948948, care a fost cel mai ciudat lucru pe care tu l-ai văzut. Nu contează că e obiect sau întâmplare sau om. Dacă îi putem spune așa, bineînțeles. Pe o plajă. Asta a fost. Asta este întrebarea de astăzi. Continuăm discuția noastră estivală, dacă e să o luăm așa. 0758948948. WhatsApp-ul stă la dispoziție. Și dacă nu ai chef să discuți toată treaba asta, îți dau de votat, dragă ascultătorule. Ce facem noi cu următoarea piesă, care-i nou-nouță?
1: Ascult sau arde? Ascult sau arde? Ascult sau arde? Ascult sau arde?
0: Ei bine, am o piesă nouă de Sheryl Crow, apărut în urmă cu două zile. E și parte a noului album al ei, care stă să apară pe data de 9 octombrie. Pick You Up se va numi. Așa că, da, vreau să aud de la voi. Ce facem noi cu piesa asta? Piesa asta se ascultă sau se arde?

Eu chiar credeam că sunteți așa un pic mai în vârstă și vă place Sheryl Crow. Ați crescut cu ea, cum ar veni acum vreo 40 de ani. Sheryl Crow, Go Home, Meh, niciodată fata asta. Astea sunt primele trei mesaje venite aici. Ce oameni sunteți, meh. Ok, dar mă supun total.

Sorin, e un pic prea plângăcioasă acest Sheryl Crow. Nu știu ce să zic, man, a avut vreodată piese neplângăcioase sau... Iartă-mă, nu. Adică nu toate sunt cu soundul ăsta, așa? Mie mi se pare că e clasică ea și... na, nu-mi displace.

salutare, Sorin. Eu zic să nu-i asculți, eu zic să o ținem pentru că sună cât se poate de bine. Rămâne. Mie îmi place foarte mult. Ne place ce ascultăm acum, mie îmi place foarte mult. Ascultă să rămână. Na, uite, vezi? Love, Sheryl Crow. All right. E superbă melodia, Sorin. Să rămână, e pentru duminică dimineață.

Eu zic să rămână, să rămână, să rămână arde. Astea sunt părerile voastre trimise aici la 0758948948. Și mulțumesc mult pentru mesaj.

0: Sorin, că e chiar faină, chiar dacă e un pic mai soft să rămână. Mă încurajează aici o ascultătoare, mulțumesc. Știi ceva? Așa e. Asta a fost Sheryl Crow, Freedom Bus, featuring Jesse Wells. Că așa e și e de pe noul album, 9 octombrie, puteți face pre-order, aia e și uite așa, mergem mai departe.
1: Ascultă
2: sau arde.
1: Ascultă
2: sau arde.
1: Ascultă
2: sau arde.
1: Ascultă
2: sau arde. Arde.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, în direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmisegetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion, se poate o scurtă întrebare?
4: Da.
3: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
4: Deci nu e adevărat.
3: De ce?
4: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.
5: Stare de priză. Radio Guerilla.
3: Publicitate.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând.
3: Publicitate.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
8: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, stații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: See Romania through different eyes.
13: Expat Life
14: on Radio Gorilla
13: with Steve Allison.
12: Thursday from 7 until 8.
15: Good people gather around Radio Gorilla.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
17: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
18: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
3: Publicitate.
19: Guerilla instituie stare de briză.
20: Cum ți se pare Bulgaria față de România, Tamango?
21: Mai eternă?
1: și mai fascinantă tătătă.
14: Aici, Radio Guerilla.

0: Salutare, Sorina, am fost în vamă săptămâna trecută, era cod roșu, nu se intra în mare, dar pe nudiști îi lăsa, așa că am fost și noi, ca nenudiști. A fost destul de ciudat să ne aruncăm în valuri cu bărbați goi lângă noi, zice ascultătorul nostru, nu ascultătoare, ascultătorul. Și mă gândesc, dar cum ar fi fost, na, dacă nu erau bărbați? Atât, asta e singura mea întrebare din acest moment. Ce a mai scris lumea aici? Stați așa. Salut, bună dimineața, sunt la munci, dar pe recepție întotdeauna sunt pe frecvență. Am o poză recentă de la fiică mea. Îți dai tu seama cam de unde e? Nu trebuie să afle multă lume că devine prea populară. Așa este și e vorba de o vacă ce intră în mare și face o baie. Și la modul e animalul în sine. Nu știu cum să zic. Vacus, cum se cheamă? Așa se cheamă ea. Bun, salut, Sorin, eu de 20 de ani de când merg în vamă mă tot întreb ce caut acolo oamenii care nu au treabă cu rock-ul, punk-ul, folk-ul. Este, ca să nu zic așa, plin de cocalari și maneliști. Așa e, dar nu știu dacă mai e vama neapărat pentru punk, pentru folk, pentru rock. Asta era când eram noi tineri. Nu cred că se mai pune. Și în cazul în care a uitat că a trecut vreo 25 de ani de când era vama, începea să se strice și lumea striga că s-a stricat. Adică gândește-te un pic. A trecut un sfert de veac de atunci. E clar că s-a schimbat total. Salutare! Dacă nu înțelegi vibe-ul ăla de bolero cu o bere în mână alături de prieteni și de noi oameni cu care ai stat toată noaptea la discuții tâmpite sau filozofice, așa e, men, ar fi extraordinar să mai existe încă genul ăsta de apetență pentru discuții pe plajă, pentru întâlniri cu oameni cât se poate de noi, pentru genul ăla de muzică și nu neapărat tot ceea ce ascultăm la toate celelalte radiouri.
1: Radio Guerilla.
0: Dacă vreți, pot să fac și o listă cu radiourile care dau genul ăsta de muzică. Și pot să vă demonstrez de ce nu s-au gândit niciodată la ceea ce dau și nici nu interesează, pentru că pur și simplu nu știu cu ce se mănâncă la modul concret.

Hai că în subiectul ăsta mă bag. Mă întreabă aici o ascultătoare. Salutare, Sorin, nu știu dacă ai văzut undeva la final de septembrie vine la un eveniment, nu contează, e un eveniment aici în capitală, vine ca speaker Ryan Reynolds. Și mă întreabă dacă m-aș duce să-l văd pe Ryan Reynolds și să aud ce are el de zis. Am stat un pic și m-am gândit. De ce? Pentru că pur și simplu întâi de toate am vrut să văd ce vine să vorbească. Îți dai seama că nu va veni să vorbească despre ceva ce se leagă de evenimentul în sine.

Mă uit pe site-ul acestui eveniment, încă nu-mi dau seama cu ce se ocupă. Adică bine. Și despre ce vorbesc oamenii acolo la evenimentul ăsta? E nou, că e cu cap făcut, adică... Îți zice cine vine și îți arată tot felul de imagini, bănuiesc că de la lucrurile trecute...

parte startup-uri, pe de altă parte. Nu, nu, nu, man, noi vorbim de cyber security. Nu, nu, nu, noi vorbim de green economy, man, aici. Nu, nu, nu, nu, despre AI. Nu, mai fix despre cultură. Da, nu m-ați convins, îmi pare rău și niciun caz nu mă duce să-l văd pe Ryan Reynolds vorbind orice fel de subiect serios. Nu cred că îl duce. Din cauza lui, că el sunt absolut convins că are ceva absolut minunat de zis și de dat din propria lui evoluție, dar nu cred că în cadrul unui eveniment de business vine omul să zică ceva concret de business. Na, na, na, poate vine așa ca...

Adică e ca și cum te duce la un festival, nu neapărat pentru muzică, dar vrei neapărat să-l vezi pe Kian.

0: banii lui Ryan Reynolds au venit pe mine și mă mănâncă în momentul ăsta. Sunt pe mine toți acum. Aoleu! Dar, zic ei în felul următor, Sorin Ryan Reynolds este un antreprenor minune. Vezi ce a făcut cu micile companii pe care le-a înființat și unde le-a dus, este o excepție. Am deschis și eu Google-ul. Are niște participațiuni în momentul ăsta la o agenție de digital marketing numită Maximum Effort. Mai are niște acțiuni la un club de fotbal scoțian, Wrexham AFC, ca și cum aș avea eu acțiuni la ASEA Câmpul Lung Moldovenesc. O echipă nu e așa respectabilă, sunt sigur. Că toată lumea va zice, băi, nu, Badea a investit în fotbal românesc. Și Badea este, băi, are ăsta o echipă undeva acolo la Câmpul Lung, e ceva, fai de mine, nu știu ce faci, dar e clar, bă, uite, e un om bune, mă. Ok. Ce mai are? He also holds major stakes or co-ownership roles in Alpine F1 team, în firma de software One Password, în platforma Wealth Simple, și a avut până de curând și niște participațiuni în câteva firme care, unde nu mai este participant, Aviation Gin și Mint Mobile. Le-a vândut pentru T-Mobile toate chestiile astea. Opinions about Ryan Reynolds are mixed, with some critics viewing his self-marketing model as clever synergy and others calling it a conflict of interest. Așa crezi eu într-un fenomen. Cred că cea mai bună realizare a lui Ryan este Deadpool, dincolo de absolut orice. Iar dacă nu ați văzut, atunci nu știu ce să fac. Mai are rost să mai discutăm, să mai vorbim, să mai încălzim lucrurile aici? Nu cred.
1: Publicitate.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef, volum 288 de litri, cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Radio Guerilla. Publicitate.
7: Păi canibal, ce stop, mănânci. Aoleu.
8: I love you, honey bunny. No? Honey bunny.
9: Escucha la radio.
10: Guerilla.

Morissette pentru că m-am visat aici în radio. Și a fost un vis extraordinar de dubios, man. Ea, de fapt, ce e drept, venise aici în radio, era, de fapt, adusă ea în...

Salutare, salutare, dragilor! Să știți că, da, în Vama Veche se poate face baie în zona nudiștilor, pentru că salvamarii au jurisdicție fosta plajă de carte. După aia nu mai e treaba lor, deci ești pe barba ta. Haide, domne, serios, că te-or vedea acum în apă și nici nu ai intrat după tine. Nu știu, de unde ai intrat? Ai intrat acolo? Bă, știi ceva? Ia, asta așa, treaba lor, măi, treaba lor. Salut, Sorin. Ryan Reynolds a cumpărat o echipă de fotbal. Poate vorbește despre asta? Poate, man, poate. True that, why not? Poate vorbește despre Deadpool. Cred că orice subiect poate fi adus în sfera asta economică. Orice fel de invenție, orice fel de gând, orice fel de idee, cât de mică. Ryan Reynolds e în business, are clubul de fotbal din Anglia și face treabă foarte bună, se pare, zice aici un ascultător. Așa este, dar încă o dată, nu-l cunoaștem pe Ryan Reynolds după faptul că e cel mai bun businessman din lume. Știm pentru că faptul că e actor. Încă o dată, faptul că e și businessman, adică știe și business, da, ok. Știu și eu să fac tot felul de lucruri din lemn. Asta înseamnă că sunt mai degrabă tâmplar decât... om de radio? Come on! Așa, mulțumesc! Salutare, Sorin! E vorba de Țara Galilor, nu Scoția. Mulțumesc, man! Și bună dimineața, Mihai!

zice aici un ascultător, iartă-mă că eu mă aprind de la fotbal, scuze-mă că te contrazic, dar Wrexham e din Țara Galilor, activează în fotbalul englez, promovând succesiv din Liga a 4-a până într-a 2-a, dă-l undeva pe Reynolds, oricum, mă aprind când vine vorba de fotbal, stai așa să ne oprim. Da, ai și tu dreptate, man. Yeah. Salvamarii să fie și ei nudiști, își dorește cineva aici. Da, e adevărat, trebuie să recunosc că e și asta o treabă, mai ales pentru tot felul de oameni și tot felul de fete. Come on, nu e o chestie rea. Dar pot să vă dau să votați ceva în minutele care urmează. O piesă nouă e de acum două zile, vine de la o formație care se numește Graveyard, A Means to an End se numește piesa și sunt foarte curios dacă există și fani ai acestui gen pe frecvențe. Ce facem cu ea? Ascultăm sau ardem? 0758 948 948.

Salutare, Sorin, să rămână. Mie îmi place vibe-ul ei. Ascultăm, ascultăm, să rămână. Ardem, zice Carina. Mulțumesc, Carina. Bună dimineața, eu zic să rămână, mie îmi place. Salut, nu are rost să o arzi pentru că piesa e deja foc. Mama, man. Salutare, ascultăm, bună dimineața.

0: Și uite așa, cei de la Graveyard merg mai departe. A Means to an End se numește această piesă și potrivit tuturor mesajelor pe care mi le-ați dat aici la 0758948948 v-a plăcut mult mai mult decât cealaltă cu Sheryl Crow, așa că a primit mai multe pozitive decât negative. Mulțumesc!
1: Ascultă sau arde!
2: Ascultă
1: sau arde!
2: Ascultă
1: sau arde!
2: Ascultă
1: sau arde! Arde.
3: Publicitate.
4: Suntem pe locul 1. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi. Bun când e surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Pentru a nu mai fi bătrâni, jucați uman real cu elevi adevărați de liceu. Joi, de la 8 la 9 seara.
10: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Radio Guerilla.

mare bucurie am să citesc ce zice în această dimineață Marius Șumudică, cum că e o rușine, o umilință. El zice asta de pe banca CFR-ului, după ce a pierdut Corvinu cu scorul de 3-0. Zic asta pentru că n-am de foarte multe ori ocazia să comentez rezultate la meciuri de fotbal.

0: bună dimineața, este ora 9, prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă și meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării. Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă și asta ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată pro.ro. Modificarea fiscală a redus prețul combustibilului sub pragul de 10 lei în unele stații din capitală. Înainte de intrarea în vigoare a noii măsuri, șoferii bucureșteni, de exemplu, plăteau în medie 10 lei și 75 de bani pentru un litru de motorină. Odată cu aplicarea reducerii, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani per litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Forțele armate iraniene au transmis ieri că nu vor ceda în fața Statelor Unite până când nu vor obține înfrângerea lor completă, cu 24 de ore înainte de expirarea termenului limită de 60 de zile stabilit în memorandumul de înțelegere semnat între Teheran și Washington în iunie pentru negocierea unui acord final de pace, transmit FE și Agerpres. Organismul militar a afirmat că își va menține poziția în apărarea, cităm, a cererilor legitime și a restaurării drepturilor poporului iranian și a liderului său suprem, Moștaba Khamenei, fără a specifica aceste cereri. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dat ieri instrucțiuni Pentagonului să reducă substanțial exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, programate să dureze 11 zile, chiar înainte ca acestea să înceapă. El a invocat costul acestora și refuzul Seulului de a participa la acțiuni împotriva Iranului, scriu jurnaliștii Reuters. Elevii români au obținut anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică, ceea ce plasează România pe locul 2 la nivel mondial în clasamentul istoric pe medalii, anunță Ministerul Educației. Lotul României a fost format din Rare și Andrei Neculau, elev de clasa a 12 la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați, medalie de aur, Mihai Valeriu Voicu, clasa a 12 la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint, Andrei Paul Iorgulescu, clasa a 11 la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București, ce a luat medalie de bronz, Alex Dima, clasa a 12 la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, care a luat tot medalie de bronz. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, valabil astăzi, când temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius. Până la ora 21, codul galben de temperaturi ridicate este valabil în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei, arată ANM. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea, gherila de dimineață continuă.
1: Stare de briză.
2: Nu vă supărați, ne dați și nouă 50 de mii să ne luăm și noi bilet de plecat acasă.
3: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.
5: Elibe Radio.

0: 98 minute, bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Și hai că, evident, vom continua cu informațiile de astăzi. Claudia, uite, vreau să spun că tocmai cine a transmis un ascultător că e o știre, o știre care vine din Brăila. Echipa de robotică VeloCity de acolo, echipa de robotică a copiilor de acolo, care se numește VeloCity, a câștigat și s-a calificat la First Tech Challenge. Au câștigat concursul de aici din țară și s-au dus la Houston, în Statele Unite, unde, în mod nesurprinzător, au luat tot locul întâi.
1: Nice.
0: Este extraordinar ceea ce facem. Nu uitați că la un moment dat vă spuneam și e în continuare cât se poate de reală toată treaba asta. Ajungem la concursurile astea de robotică, niște concursuri internaționale care se desfășoară în Statele Unite. Și gândiți-vă că acolo vin reprezentate mai toate țările din lume și noi ne ducem acolo cu niște echipe cât se poate de puternice. Și în mod nesurprinzător, din nou, noi avem mai multe echipe de obicei în acest concurs, mai multe echipe decât au în total China sau Statele Unite. E vorba de niște țări extraordinar de mari, care au categoric mult mai mulți copii decât avem noi, categoric au mult mai multe școli decât avem noi. E, noi avem programul ăsta extraordinar prin care copiii învață să construiască robot și cred că chestia asta ne ajută. Ei bine, echipa de robotică VeloCity din Brăila a primit în acest weekend cadou din partea primăriei din Brăila 100.000 de euro după ce au câștigat concursul de la Houston pe primul loc.
1: That is actually insane.
0: Absolut extraordinar. Felicitări, evident, întâi de toate copiilor, pentru că au reușit această performanță fantastică. A nu știu câta oară, nu e prima oară când câștigăm locul întâi sau luăm medalia de aur acolo. Și încă o dată felicitări și celor care i-au pregătit. Pentru simplu motiv că, evident, vine cu o pregătire toată chestia asta din spate. Și am aflat undeva luna trecută și o chestie de genul ăsta, niște părinți care nu-și lăsau copiii să meargă la cluburile de robotică, considerând că o să piardă timpul. Ei bine, eu cred că voi pierdeți timpul și poate că mai bine s-ar desfulca copiii aia singuri.
1: Sincer.
0: La modul cât se poate de bine. 9 și 10 minute, bună dimineața, bine v-am găsit! Radio
2: Guerilla. Ascultă-te Radio Guerilla.

0: observ că mai mulți ascultători au fost mega încântați de faptul că acești copii au luat premiu și odată că au câștigat acest concurs din Statele Unite, dar și faptul că, iată, administrația le-a dat ceva acolo. Pe de altă parte, uite, zice un ascultător, la noi foamea este mare, copiii ăia știu bine că un concurs din ăsta reprezintă biletul lor de a scăpa din cloaca numită România. Îți garantez că eu nu am văzut, cred că până în momentul ăsta, cel puțin 60 de echipe, poate că exagerez, 40 de echipe cu siguranță am văzut, 40 de echipe de la First Challenge, îți garantez, dragă ascultătorile, că absolut niciunul, dar niciunul dintre ei, nici măcar așa cât știți foarte bine de furnică, nu se gândește la...
1: Să plece din țară.
0: Iar după asta, eu pentru asta am venit aici, să învăț să construiesc-o, că pentru că... Nu, asta vine natural, la modul sincer, după ce se termină liceul. Nimeni nu se duce și se apucă de construi roboți cu gândul că da, ei, ăsta este biletul meu de plecare, vai de mine, nu mai pot aici în Văz Căuți, nu mai pot și de-abia aștept să plec.
1: Măi, tata, să știi că, uite, eu am văzut că s-a cam dus nebunia asta cu vrutul de plecat din țară, acum mai nu vrea, adică nu mai e chestia asta, acum e invers, acum așa majoritatea vor să rămână, adică mie asta mi se pare drăguț, știi?
0: Efectiv, efectiv.
1: A dispărut de ceva timp valul ăsta, a, plecăm, gata, nu mai...
0: Da, da, da, chiar așa este. Salutare, da, felicitări oamenilor, Sorin Quantum, sunt mai buni decât Velocity, dar nu mai contează acum. Vă cred, nu mai contează, pentru că pur și simplu e vorba de cei mici. Cei mici sunt mult mai buni decât eram noi la vârsta lor.
1: Absolut.
0: Hai să admitem ceea ce e cu adevărat cât se poate de concret. Bun, dragilor, vine publicitatea aici peste noi, imediat, imediat după piesa asta.

0: publicitate.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
3: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat, suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc, de când voiam să vă pun o întrebare?
1: Da, bună ziua, spuneți!
0: Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți!

0: vorbim, doamnelor și domnilor, și o să vedeți cum mergem din subiect în subiect și lucrurile se leagă între ele ca într-o poveste cât se poate de frumoasă. În primul și în primul rând vreau să vă spun de o descoperire făcută de doi paleontologi amatori în Franța. Ei au descoperit acolo o comoară fosilă extraordinară care păstrează dovezi ce dispar de obicei cu mult înainte ca fosilizarea să aibă loc. De ce? Au descoperit niște animăluțe care au în mod normal atunci când trăiesc corpul cât se poate de moale. Aproximativ 400 de fosile vechi de 470 de milioane de ani au fost descoperite în sudul Franței, unele păstrând în mod remarcabil țesuturi moi, potrivit Daily Galaxy. Și știu că poate că unii dintre voi se întreabă, bine, cum arată genul ăsta de fosile? Pentru cei din București e foarte simplu și foarte ușor să afle. Tot ce trebuie să faceți e să mergeți într-o mică excursie cu metroul până la stația Politehnica. Și acolo să ieșiți pe peron și să vă uitați pe jos. Veți vedea acolo niște fosile care au niște sute de milioane de ani. Toate bucățelele alea pe care le vedeți pe jos sunt de fapt și drept niște fosile și tot pavajul de acolo din stația Politehnica sunt aceste fosile. Bun, acum ca să vedeți că o să discutăm despre lucrurile astea sălbatice și în mod cât se poate de activ, ei bine, alături de mine în dimineața asta se află și un invitat din partea celor de la Greenpeace. Alături de mine se află Mihnea Matache, director de comunicare Greenpeace România. Salutare, Mihnea, bine ai venit, bine te-ai conectat.
1: Salut, mersi mult de invitație.
0: Salut, cu mare drag. Am înțeles că se întâmplă o chestie cât se poate de faină zilele astea aici la noi în țară, adică se întoarce ceva ce n-a mai venit de o grămadă de vreme, de vreo 10 ani.
1: Din despre 2013.
0: Ce... Exact. Hai să zicem oamenilor despre ce este vorba mai exact.
1: Zilele astea, mă rog, vorbim între 20 și 22 august, deci practic de joi până sâmbătă, vasul Arctic Sunrise vine publicului larg. Vom avea mai multe evenimente, inclusiv dezbateri, tururi ghidate pe vas, este un vas de cercetare și activism, spunem noi. El îl avem în rețeaua noastră de peste 30 de ani, timp în care a navigat toate oceanele și mările lumii. Este un spărgător de gheață, este făcut pentru expediții arctice. Și ce pot să vă povestesc? A fost implicat în foarte, foarte multe proteste, cercetări, acțiuni. A fost și Javier Bardem pe el și mai mulți actori și cântăreți. Au spălat toalete, deci dacă vreți să vedeți.
0: Se întâmplă, na, fiecare la munca de jos.
1: Exact.
0: Aia e.
1: Da, tot echipajul are responsabilități perfect egale. Deci dacă vreți să vedeți vasul pe care Javier Bardem a spălat toalete, vă invit în portul Constanța între 20 și 22 august. Intrați pe site-ul nostru, pe site-ul Greenpeace România și puteți să vă rezervați acolo biletul pentru turul vostru ghidat gratuit.
0: Ok, am înțeles că există câteva misiuni de care veți vorbi acolo, misiunile evident care s-au și întâmplat deja cu nava de cercetare și locurile prin care ați mers și tot ce ați descoperit, dar am înțeles că vom discuta și de un pic despre biodiversitatea Mării Negre și probabil că și de delfini, care nu o duc neapărat extraordinar de bine în condițiile conflictului dintre Rusia și Ucraina.
1: Da, și asta, de fapt, din cercetările noastre sau din ce studii am reușit să găsim, delfinii, de fapt, erau foarte numeroși în Marea Neagră. Yeah. Undeva pe la 1900 erau estimați a fi în jur de 2 milioane de delfini, iar astăzi ar fi undeva în jur de 10% rămași, 200 de mii.
0: Vai de mine.
1: Și mai ales în ultimii 3-4 ani, prin prisma războiului, estimările nu sunt foarte exacte, dar ne așteptăm să fie dramatice. Marea Neagră, de fapt, din toate studiile pe care le-am găsit, este una dintre cele mai poluate mări din lume. Și prin intermediul pescuitului industrial și poluare nucleară de la accidentul de la Cernobâl, exploatări offshore și așa mai departe. Chiar noi am publicat anul trecut o hartă unde am mapat cu imagini satelitare peste 200 de pete de petrol în apele românești ale Mării Negre, deci doar în apele românești, în ultimii 4-5 ani.
0: Wow!
1: Da.
0: E o statistică mai mult decât îngrijorătoare. Adică dacă sunt atât de multe pete de petrol, deci nici nu știu la ce să mă gândesc. La faptul că cineva face chestia asta cât se poate de voit sau la faptul că folosesc tot felul de vapoare ultra vechi care pur și simplu scapă.
1: Da, e o practică destul de veche în marină, se numește așa numită apă de santină. E o apă, amestec de uleiuri, combustibil Și da, de cele mai multe ori, bineînțeles, decât să dea bani în port, preferă să o, să o arunce mare.
0: Pentru cei ce nu știu, pompa de santină, de exemplu, este acea pompă care se pune pe fundul vasului. În fundul vasului, de obicei, dacă este să strângă apă, pompa aia în mod automat scoate totul din vasul respectiv. De aceea, în mod normal, ce se găsește în santină e o combinație de apă cu toate uleiurile alea de la motor, de unde s-a scurs ea, evident.
1: Da, de altfel toxice.
0: Adică de altfel super mega toxice.
1: Da. Ajungă mare.
0: Bun, hai că să vorbim un pic despre toată chestia asta, pentru că am impresia că se ascund mai multe lucruri. Sunt 3 zile de events, da? Și încep cu niște conferințe și niște paneluri. Ai putea să ne spui un pic despre discuțiile astea? Cum vor avea loc? Ce fel de speaker veți avea?
1: Da, deschidem evenimentele în stil mare. O să avem o dezbatere, un panel practic, o lansare de raport scris de Otilia Nuțu. A scris un raport despre vulnerabilitatea unui sistem energetic bazat pe sisteme, pe soluții centralizate, și practic analizează oportunitățile unui sistem energetic descentralizat. În plan foarte concret, un sistem descentralizat este acela în care mare parte din consumatori sunt și prosumatori, producători, adică practic tot, cât mai mulți dintre noi să ne producem energia prin panouri solare, să o stocăm și să o consumăm la locul de producție practic.
0: Da.
1: Și practic luăm presiunea de pe acest sistem centralizat, care și dintr-o perspectivă de securitate este mult mai ușor de lovit într-un conflict, este mult mai ușor de targetat de către un atacator, termocentrale mari, baraje, exact, linii de transport de mare tensiune și așa mai departe.
0: Cred că pentru toată lumea e mai mult decât clar, în cel puțin în aceste momente, că trebuie să fim cât se poate de atenți la climă. Vedem cum ne afectează aceste schimbări climatice pe toți, la modul cât se poate direct, mărirea prețului la combustibil sau, de ce nu, problema de la Cernavodă. Cu toții ne vom confrunta cu genul ăsta de situații și probleme și pe viitor și evident că trebuie să facem ceva, de aceea e foarte bine și vă aplaud pentru tot ceea ce faceți, Mihnea. Și încă o dată, trebuie pentru voi ăștia care ne auziți în momentul ăsta și care vreți cu adevărat să vedeți cum se face cercetare în apele libere internaționale, dacă e să-i zicem așa, vă recomand să mergeți să vizitați nava asta. De pe 18 seara ajunge acolo. Văd aici că tururile pentru public încep cu după amiaza și proiecția de film de la ora 20:40. E și un film. E documentar.
1: Avem mai multe filme.
0: Avem
1: o proiecție, cred că joi, pe 20, avem proiecția Gaslit. Este un film cu Jane Fonda, cum se duce cu niște investigatori prin Texas și, mă rog, prin sudul Statelor Unite să documenteze poluarea care se face la terminalele de gaz, la exploatările de gaz, emisiile de metan și așa mai departe.
0: Nu vine să cred, chiar asta fac niște oameni, cei de la marginal.ro, m-am întâlnit cu ei săptămâna trecută și îmi povesteau că au fost într-o excursie unde împreună cu niște cercetători au mapat și au vizualizat cu camerele cu termoviziune scăpările de metan din diverse locuri. A fost absolut extraordinar.
1: Da, și noi suntem acum într-un proces de documentare și vrem să dezvăluim mai multe cazuri de genul ăsta. Chiar sunt mult mai comune decât ne-am putea imagina sau am putea crede. Mai ales că metanul este invizibil.
0: Absolut.
1: Adică noi putem să trecem bine mersi pe lângă o facilitate de genul și să nu ne dăm seama că acea facilitate are astfel de emisii.
0: Așa este. Mihnea Matache, director de comunicare Greenpeace România. Mihnea, îți mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi și pentru că ne-ai adus în discuție și uite în vizor așa toate evenimentele care se întâmplă. Încă o dată, începând cu data de 18 august seara, adică de mâine seară începând, da? Se aruncă totul. Greenpeace România, acolo puteți să dați voi click mai departe și să vedeți despre ce este vorba. Vino să vezi Arctic Sunrise, acolo va trebui să dați voi click. Și Mihnea, te mai aștept aici oricând mai e ceva de comunicat.
1: Mersi mult.
0: Cu mare drag și noi mergem mai departe.
2: Tamango, tu de ce ești atât de negru?
3: Chiar vrei să știi?
2: Da.
3: Meet Joe Black.
2: Oh, nice to meet you.
3: Radio Guerilla.
4: Eliberă. Publicitate.
5: Marcel, vine mama.
4: Publicitate.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
6: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.

0: O știre cât se poate de bună, cât se poate de pozitivă, Claudia, și zice în felul următor: România a obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Geografie.
1: Damn.
0: Damn, man. Echipele României au reușit să obțină aceste 4 medalii la această competiție care s-a desfășurat în perioada 11-17 august la Istanbul, Turcia, și a reunit peste 5 participanți din peste 50 de țări. Țara noastră a obținut 2 medalii de argint și 2 de bronz în cadrul Olimpiadei Internaționale de Geografie, potrivit anunțului făcut de Ministerul Educației. Medaliile de argint au fost câștigate de Mihai Maxim de la Colegiul Național Costache Negruți din Iași și Maria Moldovan de la Colegiul Național Silvania din Zalău. România a obținut și medaliile de argint, da, și 2 medalii de bronz prin David Gărăiman, elev al Colegiului Național Mihai Viteazu din București, și Cristina Daria Toderici de la Liceul Teoretic Adam Müller Gütenbrunn din Arad.
2: Ok, da.
0: A, oricum, felicitări lotului României. Lotul României a fost coordonat și de profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean de la Colegiul Național Iași. Ce frumoasă familie, ca să zic așa. Iată, ne ocupăm cu aceleași lucruri. Olimpiada s-a desfășurat, v-am zis, până astăzi, mă rog, până ieri, la Istanbul, în Turcia, și la începutul lunii iunie, lotul României la Olimpiada Europeană de Geografie a reușit să obțină 5 medalii de aur și 3 de argint.
1: Băi, efectiv, toate respectele mele. Mie, sincer, nici pe mi-a plăcut geografia la viața mea, așa că mi se pare wow.
0: Și mie, și mi se pare că devenim extraordinar de buni în mai fiecare domeniu. Ne lasă niște speranțe cât se poate de faine pentru viitor.
1: Da,
0: hai
1: absolut.
0: Să zicem așa.
3: Radio Guerilla.

0: o întrebare pentru tine, Claudia.
1: Mi-e frică.
0: Vrei să te duci la film? Adică dacă ești duci la film, te-ai duce la în Spider-Man Brand New Day? Nu, stai.
1: Yeah, see, întreb. About that.
0: Da.
1: Eu doar tocmai ce l-am văzut acum două zile.
0: A,
1: dar nu
0: okay.
1: M-am dus la film. L-am, adică...
0: Am înțeles. L-ai văzut și tu de la mătușa.
1: Da.
0: A, ok. Bine. Spider-Man Brand New Day, tocmai ce a trecut weekendul ăsta de 2 miliarde de dolari la box office în doar 17 zile. E o performanță, trebuie să recunosc, din multe puncte de vedere.
1: Mai don't mean to be rude, dar gen, eu am cam dormit trei sfeturi de film. Eu n-am înțeles nimic din el, n-am văzut nimic.
0: Voi ați înțeles ceva din Spider-Man? Vorbim cu cei care deja au văzut filmul. Dacă ei, puteți să ne spune și nouă despre ce este vorba.
2: Publicitate.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeglă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Evald Frank. Misionarul Evald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea. Doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem o mare dragoste să împărtășim cu voi cuvântul scump al lui Dumnezeu, atingând punctele principale care sunt foarte, foarte importante pentru cei credincioși, pentru cei ce respectă cuvântul lui Dumnezeu, care vor să fie în ordine cu Dumnezeu și să creadă așa cum zice Scriptura.
1: We have now 349.
0: Cu toții știm că acum avem 349 de biserici și denominațiuni unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar noi nu avem decât un singur Dumnezeu, o singură Biblie, un singur Mântuitor, o singură viață veșnică. Și nu avem decât o singură învățătură pentru Biserica Nou Testamentară. De aceea, noi trebuie să ne decidem dacă vom crede așa cum zice Scriptura sau vom urma unele învățături și practici tradiționale care au fost introduse în decursul celor 2000 de ani. Slujba mea este să plac lui Dumnezeu, nu să fiu pe placul ascultătorilor, ci să-L respect pe Dumnezeu și să respect cuvântul Lui. De aceea, eu respect cele patru evanghelii de la primul până la ultimul cuvânt. Eu respect Cartea Faptele Apostolilor de la început până la sfârșit. Eu respect fiecare epistolă pe care a scris-o Apostolul Pavel bisericilor locale și unor persoane individuale. Eu respect fiecare epistolă scrisă de Apostolul Petru, de Apostolul Iacov, de Apostolul Ioan sau de Apostolul Iuda. Eu respect cele 22 de capitole ale cărții Apocalipsei. Și eu respect atât de mult cuvântul lui Dumnezeu, încât nu aș îndrăzni să corectez, să explic sau să schimb ceva, ci respect atât de mult încât să cred exact așa cum zice Scriptura, pentru că în toate acestea este vorba despre Dumnezeu. Eu nu cred în niciun sinod, în nimic din ceea ce a fost introdus în decursul istoriei, așa cum ar fi învățătura despre cele trei persoane individuale care ar exista în dumnezeire. Eu cred că există doar un singur Dumnezeu și acest Dumnezeu este Duh. Și El a locuit din veșnicie singur în plinătatea Lui de Duh, lumină și viață. Și apoi, la începutul timpului, El a pășit din veșnicie în timp și a umblat în grădina Eden. Acesta a fost Dumnezeul descoperit care a umblat în grădina Eden într-o formă vizibilă și l-a creat pe Adam după chipul său. Și pe parcursul Vechiului Testament, Dumnezeu s-a descoperit în multe chipuri și în multe feluri. Dar în Noul Testament, El s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri. În singurul lui Fiu născut, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, pe pământ, pentru a ne răscumpăra, pentru a ne aduce înapoi, astfel că noi suntem reașezați în poziția noastră originală ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Pe tot parcursul Vechiului Testament, în cei 4.000 de ani de la Adam la Hristos, nicio persoană nu a vorbit despre un Tată în cer, nici măcar o dată nu s-a adresat cineva unui Fiu al lui Dumnezeu din cer. Nici măcar o dată nu găsim în Biblie cuvântul Dumnezeul Trinitar sau Dumnezeu Triunic. Nici măcar o dată nu găsim cuvântul Dumnezeu Fiul. Nici măcar o dată nu găsim cuvântul Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceste lucruri au fost introduse la diferite sinoade, începând cu sinodul de la Nicea din anul 325, continuând cu sinodul din 381 și apoi cel din 431 și așa mai departe. Eu menționez aceste lucruri ca voi să înțelegeți slujba mea. Eu nu mă pot întoarce la ceea ce a spus Arie sau Atanasie sau Ieronim. Pur și simplu nu mă interesează ce au spus ei. De ce m-ar interesa? Dar eu trebuie să mă întorc la ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Eu trebuie să mă întorc la ceea ce au spus prorocii. Eu trebuie să mă întorc la ceea ce a învățat Domnul nostru. Eu trebuie să mă întorc la ceea ce au învățat și practicat apostolii trimiși de Domnul. Așa că vă rog, nu mă judecați din punctul de vedere al bisericii dumneavoastră. Vă rog, luați cuvântul lui Dumnezeu ca o autoritate finală și atunci noi stăm pe același teren. Acum, cu referire la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, care este una din cele mai importante teme ale timpului nostru. Sunt multe lucruri despre care am putea vorbi. Putem vorbi despre împlinirea prorocilor biblice cu națiunile lumii, cu Israel. Am putea vorbi despre multe teme biblice. Așa cum am spus, am putea vorbi despre tema dumnezeirii, despre tema botezului în apă, despre multe teme am putea vorbi. Dar acum, tema principală este revenirea lui Hristos. Și aici avem făgăduința din Ioan, capitolul 14, acolo unde Domnul nostru a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, apoi mă voi întoarce. Cuvântul întoarcere este foarte important în această legătură. Dacă eu plec din orașul meu, atunci într-o bună zi mă voi întoarce. Nu este doar o venire, este o întoarcere, o revenire. Și cum a zis Domnul nostru, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca să fiți acolo unde sunt și eu. A doua venire a lui Iisus Hristos este revenirea Domnului și Mântuitorului nostru pentru a ne lua acasă. El a venit prima dată acum 2000 de ani ca să ne mântuiască, ca să plătească prețul, să-și verse sângele pentru a ne răscumpăra, ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu și să ne dea viața veșnică. Acum El se va întoarce ca să ne ducă în slavă, așa cum El însuși a făgăduit. Sunt foarte multe versete care vorbesc despre diferite veniri și sunt cu adevărat diferite veniri ale Domnului nostru. Dar nu există decât o singură revenire a Mântuitorului nostru pentru a-și lua acasă în slavă Biserica Mireasă. Și eu voi împărtăși cu voi astăzi unele din aceste versete. Se spune în Matei, capitolul 25, iată vine mirele. Acesta este un verset cheie. Mântuitorul este în legătură cu cei mântuiți. Vindecătorul este în legătură cu cei ce primesc vindecarea. Judecătorul este în legătură cu cei ce vor fi judecați. Dar mirele este în legătură cu mireasa. Și se spune în Apocalipsa 19, versetul 7, soția lui s-a pregătit. În alte traduceri, mireasa lui s-a pregătit. Și dacă citiți mai departe, în capitolele 21 și 22 din cartea Apocalipsei, găsim scris, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului, mireasa. Deci răscumpărații, cei aleși, formează mireasa. Și doar ei se pregătesc pentru a doua venire a lui Hristos, pentru revenirea Mântuitorului ca să ia acasă pe cei mântuiți la întâia înviere. Sunt două învieri. Prima înviere are loc înaintea începerii împărăției de 1000 de ani, a doua înviere va avea loc după împărăția de 1000 de ani. Și aceasta se găsește în Apocalipsa, capitolul 20. Acum vom vorbi despre prima înviere, care va avea loc atunci când Hristos se întoarce. Când El revine, mai întâi vor învia morții în Hristos. Și apoi, noi ce vom fi în viață, vom fi transformați și împreună vom fi luați în sus ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și apoi vom fi cu El pentru totdeauna. Aceasta este în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Dar acum, haideți să citim unele versete, începând cu cel din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 19. For what is our hope, or our joy, our crown of rejoicing? Are you? Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Acum vă rog să nu vă supărați, dar traducerea în limba germană a Bibliei folosește de fiecare dată cuvântul Wiederkunft, care tradus în limba română înseamnă revenire. Nu este doar o venire, este revenirea lui Hristos atunci când El se întoarce. Și aici avem o altă problemă. Martin Luther a refuzat să folosească Vulgata la traducerea Bibliei, pentru că Vulgata era o versiune catolică. El a refuzat să folosească Vulgata, traducerea în limba latină a Bibliei, atunci când a tradus Biblia în limba germană. El s-a întors la Septuaginta și la manuscrisele originale, folosind cuvintele originale. Și eu vă voi citi versetele în care ar trebui citit cuvântul revenire și nu numai venire. Deși noi știm cu toții că venirea Lui va avea loc atunci când El se întoarce ca să ne ia acasă. Dar pentru o mai bună înțelegere, ca voi să puteți face diferența dintre unele veniri ale Domnului, vă voi da un exemplu. În Matei, capitolul 25, de exemplu, citim de la versetul
2: 31.
0: Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul lui de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Aici Scriptura vorbește despre venire, când Fiul omului va veni, dar aceasta nu este revenirea lui. Aceasta este venirea lui când el se va așeza pe scaunul de domnie al slavei sale. Aici nu este menționată mireasa, ci neamurile vor fi adunate înaintea lui. V-aș putea arăta multe veniri diferite ale Domnului până la cea în care El pune picioarele pe muntele măslinilor. Sunt multe veniri diferite, dar este o singură revenire a Domnului nostru și noi înțelegem că este a doua venire a Lui Hristos.
2: În 1 Thessalonians chapter 4,
0: apoi citim din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15.
2: For this we say unto you by the word of the Lord.
0: Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului. Acest verset este redat în Biblia în limba germană astfel, până la revenirea Domnului, până la revenirea Lui. În Biblia în limba română scrie până la venirea Lui. Dar noi înțelegem bine că a doua venire a Lui Hristos este revenirea Lui Hristos. Eu menționez aceste versete doar pentru a da mai multă claritate și ca voi să înțelegeți care este legătura acestor versete cu a doua venire a lui Hristos și apoi alte versete care se referă la alte veniri ale lui Hristos. Apoi este scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul
2: 23.
0: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aici din nou trebuie folosit din nou cuvântul la revenirea Domnului. Eu o subliniez din nou, revenirea este a doua venire a lui Hristos. Deci, prea iubiților, accentul trebuie să fie pus acum pe pregătirea noastră. Ca să fim în voia lui Dumnezeu, noi trebuie să fim în cuvântul lui Dumnezeu. Și numai dacă suntem în cuvântul lui Dumnezeu, noi putem fi în voia lui Dumnezeu. De aceea trebuie scoase în evidență aceste versete care vorbesc despre a doua venire, despre revenirea Domnului și Mântuitorului nostru. Iacov folosește pentru aceasta cuvinte minunate. Iacov, capitolul 5, versetul 7.
2: In verse 7, be patient, therefore, brethren,
0: fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Aici trebuie folosit din nou cuvântul revenire, până la revenirea, până la a doua venire a Domnului. Acestea sunt versete minunate din cuvântul lui Dumnezeu. Avem apoi cuvântul din 2 Petru, capitolul 1, versetul 16.
2: Not follow cunningly devised fables.
0: În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite. Aici din nou ar trebui folosit cuvântul revenire, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă în alte traduceri este scris venire, oricine poate înțelege despre ce este vorba. Nu este doar o venire, ci este a doua venire a lui Hristos care ne-a fost făgăduită. Mă duc să vă pregătesc un loc, apoi mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Eu mi-am notat mai multe versete pe care le puteam împărtăși cu voi. Dar acum este vorba de cel mai important lucru. Eu trebuie să vi-o spun. Vă rog, primiți-o în numele Domnului. Așa cum la prima venire a lui Hristos am avut o epocă profetică, la fel acum avem de-a face cu o epocă profetică. Prorociile biblice se împlinesc sub ochii noștri și în timpul nostru Dumnezeu a trimis o slujbă profetică, Dumnezeu l-a trimis pe William Branham. Poate voi ați auzit despre el și slujba extraordinară pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și lui i-a fost spus pe 11 iunie 1933. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Eu trebuie să vă spun acest lucru. Dacă eu nu vă spun aceste lucruri, nimeni nu vi le-ar spune. Aceasta pentru că Dumnezeu m-a folosit în ultimii 50 de ani pentru a împărtăși cuvântul Lui în 155 de țări, chiar și astăzi prin aceste emisiuni televizate, pentru a duce cuvântul Lui făgăduit, mesajul acestui ceas, așezarea din nou, pregătirea, aducerea în starea de a fi gata să-L întâlnim pe mire atunci când are loc a doua venire a lui Hristos. Și așa cum am citit în 1 Tesaloniceni 5:23, noi trebuie să fim curați fără vină în sufletul nostru, în duhul nostru și în trupul nostru. Răscumpărarea trebuie să cuprindă întreaga ființă noastră, pe afară și pe dinăuntru. Trebuie să fie o viață nouă în sufletul nostru. Duhul nostru trebuie să fie în poziția corectă. Trupurile noastre trebuie să fie supuse cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Hristos în noi nădejdea slavei, nu o religie, ci harul lui Dumnezeu. Să fim aduși la starea credincioșilor de la începutul Bisericii Nou Testamentare. Un domn, o credință, un botez. Toți erau o inimă și un suflet, iubiților. Nu erau despărțiți în multe grupări, ci trupul lui Hristos unit din nou prin botezul Duhului Sfânt și unit în cuvântul lui Dumnezeu. Așa că acesta este timpul chemării afară, timpul pregătirii. Noi trebuie să fim gata, căci doar cei ce așteaptă revenirea lui Hristos vor avea parte de a doua venire și doar cei ce sunt o parte a miresei lui Hristos vor lua parte la ospățul de nuntă al mielului. Fie ca și voi să fiți printre ei, aleși de Dumnezeul cel Atotputernic și Harul lui Dumnezeu să se odihnească peste voi și să fie cu voi. Eu nădăjduiesc că ați înțeles toate lucrurile în mod corect. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
3: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 0960.
4: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
5: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugiriană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.
7: Energy.

0: Riddle, acum pe frecvența noastră, Georgia cu Chemica Say. A fost în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Am ascultat și eu J.K. Dash un What the World Needs Now. Am mai avut un playlist și eu La Passion, tot de la Gigi D'Agostino, pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Sunt 19 minute trecute de ora 11. Am început un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music și mă bucur că suntem din nou împreună aici pe frecvența noastră 87,9. Nu uitați, ne auzim și pe site-ul nostru radioenergicugir.ro, ne auzim și pe Radio Delta Ogna Mureș. Pe această cale salut și lumea faină de acolo, din Ogna Mureș și împrejurim. Vreau să vorbim pe început despre vreme, vorbim puțin despre cupola de foc peste vestul țării, apoi furtuni violente, ce anunță meteorologii. Prognoza meteo, așa pe scurt, până la publicitatea energiei despre ceea ce se va întâmpla astăzi cu vremea. Valul de căldură se intensifică în majoritatea regiunilor, iar vestul țării se va afla sub o veritabilă cupolă de foc, cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Totuși, spre orele nopții, tabloul meteorologic se va schimba radical, fiind așteptate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată. Ziua de luni aduce vreme deosebit de călduroasă, iar începând cu orele amiezii, termometrele vor indica valori caniculare în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania, precum și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse în regiunile vestice și sud-vestice, amplificând senzația de zăduf. Maxima zilei va urca până la 37 de grade în câmpia de vest, în timp ce în zona litoralului și în delta Dunării valorile vor fi mult mai plăcute, între 26 și 28 de grade Celsius. Dacă pe parcursul zilei cerul va rămâne mai mult senin din a doua parte a nopții, de luni spre marți, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei. Meteorologii anunță înorări temporare accentuate, averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse se vor forma vijelii și vor exista condiții favorabile pentru căderi de grindină. În capitală, vremea rămâne deosebit de călduroasă, cerul se anunță senin în cea mai mare parte a intervalului, iar vântul va sufla slab în general. Temperatura maximă din București ajunge la 34 de grade în termometre, iar minima termică pe timpul nopții se încadrează între 17 și 18 grade, fiind ceva mai coborâtă în zonele preorășenești, unde se vor înregistra aproximativ 14 grade. La nivel național, minimele nocturne se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 21 de grade în zona Deltei. Bun, cam așa stăm cu vremea, am ceva mai multe detalii în informațiile orei 12. Până atunci, playlistul e pregătit pentru tine, am pregătit super hituri, merită să le savurăm împreună, să ne bucurăm de ziua de luni, să începem săptămâna cu dreptul și să avem așa o zi cum se cuvine, o zi ca la carte, cu multe hituri faine. Publicitatea energie pregătită, iar imediat după ne întâlnim cu Grant Miller, Colder Than Ice, un super remix de la TES. Am pentru tine un playlistul Energy Mix Music de astăzi și DJ Project alături de Andia Slăbiciuni, ploaie de vară de la Andrea Bolan. Așa, și puțin mai târziu Love Tonight de la Shoes în playlistul Energy Mix Music. Rămânem aici pe frecvență până la ora 14. Cum spuneam și mai devreme, ne bucurăm de super hituri. Bine v-am regăsit!
1: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.

0: Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy cu Gir, 17 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. De câți bani are nevoie un român când iese la pensie pentru un trai confortabil? Unde este cel mai scump să te pensionezi? Aflăm în câteva momente. Cardul de sănătate va fi înlocuit de la 1 septembrie. Cum se va face identificarea și autentificarea pacienților în sistemul CNAS? Mii de părinți cu pensie afectată, concediul pentru creșterea copilului din 2001 până în 2005 nu e considerat stagiu contributiv. De când se aplică noile tarife la Rovineta și Tolro, CNAIR clarifică ce se întâmplă din 31 august. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 17 august, cu pola de foc peste vestul țării, apoi furtuni violente, anunță Administrația Națională de Meteorologie. De câți bani are nevoie un român când iese la pensie? Suma este considerabil mai mică decât cea estimată pentru Statele Unite sau pentru țările bogate din nordul și vestul Europei. Calculele trebuie însă interpretate ca o comparație internațională, nu ca o recomandare financiară aplicabilă fiecărui pensionar. O analiză realizată de baza datelor NetCredit și Numbeo indică un buget de aproximativ 335.000 de dolari pentru întreaga perioadă de pensionare luată în calcul. Studiul a calculat cheltuielile pentru o perioadă de pensionare de 14 ani și 8 luni, echivalentul la 176 de luni potrivit Economedia. Intervalul a fost stabilit pornind de la vârsta medie de pensionare și speranța medie de viață din Statele Unite ale Americii. Pentru România, costul total rezultat este de circa 335.000 de dolari la cursul de schimb folosit în analiza publicată de Economedia, de 4,53 lei pentru un dolar. Suma ar reprezenta aproximativ 1,52 milioane de lei. Prin urmare, bugetul mediu rezultat este de aproximativ 8.600 de lei lunar. Acesta nu reprezintă valoarea unei pensii minime sau medii, ci un nivel teoretic de cheltuieli pentru un trai considerat confortabil în metodologia studiului. Pentru o pensionare confortabilă în Statele Unite, analiza estimează un necesar total de aproximativ 738.000 de dolari. Diferența față de România ajunge astfel la 403.000 de dolari. Raportată la suma necesară în Statele Unite ale Americii, estimarea pentru România este cu aproximativ 55% mai mică. Cu alte cuvinte, bugetul calculat pentru pensionarea în România reprezintă mai puțin de jumătate din cel necesar în Statele Unite. Potrivit Economedia, SUA ocupă locul al cincilea în clasamentul celor mai scumpe țări analizate. Singapore conduce clasamentul cu necesar estimat la aproximativ 1,1 milioane de dolari. Printre cele mai costisitoare destinații se mai află Islanda, Elveția și Luxemburg. Datele evidențiază diferențele mari dintre costurile vieții în nordul și vestul Europei și cele întâlnite în estul continentului. România este mai accesibilă decât numeroase destinații europene, dar nu se află printre cele mai ieftine țări din lume. Potrivit clasamentului, numai 4 dintre țările analizate coboară sub pragul de 200.000 de dolari pentru întreaga perioadă de pensionare: Pakistan, India, Bangladesh și Egipt. Alte destinații cu estimări sub 300.000 de dolari sunt Brazilia, cu 268.000 de dolari, China și Columbia, fiecare cu aproximativ 279.000 de dolari, Rusia cu 281.000 de dolari și Vietnam cu 295.000 de dolari. La nivel mondial, diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă țară depășește 900.000 de dolari. Cardul de sănătate va începe să fie înlocuit de la 1 septembrie de cartea electronică de identitate, care va permite identificarea și autentificarea pacienților în sistemul CNAS. Trecerea se va face însă treptat, iar actualele carduri vor continua să fie folosite de persoanele care nu au încă noul act de identitate. Schimbarea nu înseamnă însă că toate cardurile de sănătate vor deveni nevalabile de la 1 septembrie. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus, moldovan, a anunțat că noua carte electronică de identitate va prelua funcția cardului de sănătate, iar pentru o perioadă cele două sisteme vor funcționa în paralel. Data de 1 septembrie este importantă deoarece CNAS intenționează să pună în funcțiune noua platformă digitală, E-Sănătatea Mea, iar de la acel moment ar urma să poată fi utilizată și pentru accesul în sistemul asigurărilor de sănătate. Pentru pacienți, cea mai importantă precizare este că nu există o retragere simultană la nivel național a tuturor cardurilor de sănătate. La 1 septembrie, persoanele care nu au cartele electronică de sănătate, persoanele care nu au carte electronică de identitate vor continua să utilizeze cardul național de sănătate. Horațiu Moldovan a explicat că cele două variante vor putea funcționa în paralel, inclusiv pentru persoanele în vârstă care nu își schimbă imediat actul de identitate. Durata acestei perioade de tranziție nu a fost însă stabilită. Președintele CNAS a precizat că decizia va trebui luată de guvern și ar putea necesita inclusiv intervenția Parlamentului. Cu alte cuvinte, românii nu trebuie să arunce și nici să renunțe acum la cardul de sănătate pe care îl dețin. Potrivit conducerii CNAS, noua carte de identitate va putea deveni și instrumentul prin care pacientul se autentifică în sistemul de sănătate. Persoanele care au stat în concediu pentru creșterea copilului între 1 aprilie 2001 și 31 decembrie 2005 nu au plătit contribuții de asigurări sociale pentru indemnizația primită în acea perioadă. Intervalul respectiv este recunoscut doar ca stagiu de cotizare asimilat, nu ca stagiu contributiv. Cu consecințe directe asupra calculului pensiei, a precizat Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, într-un răspuns transmis Parlamentului, citat de edupedu.ro. Pentru persoanele care au fost în concediu pentru creșterea copilului în acest interval, perioada nu dispare din istoricul de asigurări sociale, iar rămâne trecută ca stagiu de cotizare asimilat, însă nu este luată în calcul la stagiul minim de cotizare contributiv. Stagiul complet de cotizare contributiv necesar pentru deschiderea dreptului la pensie, acordarea punctelor de stabilitate introduse prin noua lege a pensiilor. Cu alte cuvinte, persoanele au fost asigurate social și au încasat indemnizația, dar din punct de vedere al calculului pensiei, acei ani cântăresc mai puțin decât perioadele pentru care s-au plătit efectiv contribuții. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii, ca răspuns la o întrebare parlamentară depusă pe 4 martie 2026 de deputata Monica Berescu, care a cerut Ministerului să explice regimul juridic al indemnizațiilor pentru creșterea copilului acordate între 2001 și 2006 și modul în care aceste perioade sunt valorificate azi la stabilirea și recalcularea pensiilor. Între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului erau reglementate de legea numărul 19 din 2000 privind sistemul public de pensii. Indemnizația este plătită integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, însă legea de atunci nu prevedea obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale pentru aceste sume. CNAIR clarifică una dintre cele mai importante modificări privind taxarea șoferilor și transportatorilor în 2026. Sistemul electronic STRR și TOLRO vor fi introduse la sfârșitul lunii august, însă aceasta nu este data la care vor începe să fie percepute noile tarife. Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere precizează că există două termene diferite, unul pentru implementarea tehnică a noilor sisteme și altul pentru aplicarea efectivă a taxelor. Astfel, 31 august este termenul pentru introducerea sistemului de tarifare rutieră electronică din România, STRR, și a sistemului TOLRO, în timp ce noile tarife pentru robinetă și TOLRO vor fi aplicate începând cu data de 1 octombrie anul curent. Precizarea CNAIR este importantă în condițiile în care modificările succesive ale legislației au creat confuzie în privința datei de la care intră efectiv în vigoare noul sistem de taxare. Cele trei date importante pentru rovinetă și TOLRO: 31 august, sunt introduse infrastructura STRR și sistemul TOLRO, 1 octombrie începe efectiv aplicarea noii rovinete și a TOLRO, 15 ianuarie 2027, sistemul românesc trebuie să devină interoperabil cu sistemele de taxare electronică din celelalte state ale Uniunii Europene. CNAIR sublinează astfel că 31 august nu este data de la care încep să fie percepute noile tarife, ci termenul stabilit pentru implementarea sistemelor necesare.
2: Urmează meteo.
1: Valul de căldură se intensifică în majoritatea regiunilor, iar vestul țării se află sub o veritabilă cupolă de foc, cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Totuși, spre orele nopții, tabloul meteorologic se va schimba radical, fiind așteptate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată. Ziua de luni aduce vreme deosebit de călduroasă, iar începând cu orele amiezii, termometrele vor indica valori caniculare în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania, precum și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse în regiunile vestice și sud-vestice, amplificând senzația de zăduf. Maxima zilei va urca până la 37 de grade în Câmpia de Vest, în timp ce în zona litoralului și în delta Dunării valorile vor fi mult mai plăcute, între 26-27 de grade. Dacă pe parcursul zilei cerul va rămâne mai mult senin din a doua parte a nopții de luni spre marți, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei. Meteorologii anunță înorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse se vor forma vijelii și vor exista condiții favorabile pentru căderi de grindină. În capitală, vremea rămâne deosebit de călduroasă, cerul se anunță senin în cea mai mare parte a intervalului, iar vântul va sufla în general slab. Maxima termică în București ajunge la 33-34 de grade Celsius, pe parcursul nopții minima se va situa în jurul valorii de 17-18 grade, fiind ceva mai coborâte în zonele preorășenești, unde se vor înregistra aproximativ 14 grade. La nivel național, minimele nocturne se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în delta Dunării. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM. 1, 2, 3, let's go! Cea mai bună muzică de ieri și toate hiturile de azi, numai în Energy FM. Acum și online pe www.radioenergycugir.ro.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 17 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. De câți bani are nevoie un român când iese la pensie pentru un trai confortabil? Unde este cel mai scump să te pensionezi? Aflăm în câteva momente. Cardul de sănătate va fi înlocuit de la 1 septembrie. Cum se va face identificarea și autentificarea pacienților în sistemul CNAS? Mii de părinți cu pensie afectată, concediul pentru creșterea copilului din 2001 până în 2005 nu e considerat stagiu contributiv. De când se aplică noile tarife la Rovineta și Tolro, CNAIR clarifică ce se întâmplă din 31 august. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 17 august, cu pola de foc peste vestul țării, apoi furtuni violente, anunță Administrația Națională de Meteorologie. De câți bani are nevoie un român când iese la pensie, suma este considerabil mai mică decât cea estimată pentru Statele Unite sau pentru țările bogate din nordul și vestul Europei. Calculele trebuie însă interpretate ca o comparație internațională, nu ca o recomandare financiară aplicabilă fiecărui pensionar. O analiză realizată de baza datelor NetCredit și Numbeo indică un buget de aproximativ 335.000 de dolari pentru întreaga perioadă de pensionare luată în calcul. Studiul a calculat cheltuielile pentru o perioadă de pensionare de 14 ani și 8 luni, echivalentul la 176 de luni potrivit Economedia. Intervalul a fost stabilit pornind de la vârsta medie de pensionare și speranța medie de viață din Statele Unite ale Americii. Pentru România, costul total rezultat este de circa 335.000 de dolari la cursul de schimb folosit în analiza publicată de Economedia, de 4,53 lei pentru un dolar. Suma ar reprezenta aproximativ 1,52 milioane de lei. Prin urmare, bugetul mediu rezultat este de aproximativ 8.600 de lei lunar. Acesta nu reprezintă valoarea unei pensii minime sau medii, ci un nivel teoretic de cheltuieli pentru un trai considerat confortabil în metodologia studiului. Pentru o pensionare confortabilă în Statele Unite, analiza estimează un necesar total de aproximativ 738.000 de dolari. Diferența față de România ajunge astfel la 403.000 de dolari. Raportată la suma necesară în Statele Unite ale Americii, estimarea pentru România este cu aproximativ 55% mai mică. Cu alte cuvinte, bugetul calculat pentru pensionarea în România reprezintă mai puțin de jumătate din cel necesar în Statele Unite. Potrivit Economedia, SUA ocupă locul al cincilea în clasamentul celor mai scumpe țări analizate. Singapore conduce clasamentul cu necesar estimat la aproximativ 1,1 milioane de dolari. Printre cele mai costisitoare destinații se mai află Islanda, Elveția și Luxemburg. Datele evidențiază diferențele mari dintre costurile vieții în nordul și vestul Europei și cele întâlnite în estul continentului. România este mai accesibilă decât numeroase destinații europene, dar nu se află printre cele mai ieftine țări din lume. Potrivit clasamentului, numai 4 dintre țările analizate coboară sub pragul de 200.000 de dolari pentru întreaga perioadă de pensionare: Pakistan, India, Bangladesh și Egipt. Alte destinații cu estimări sub 300.000 de dolari sunt Brazilia, cu 268.000 de dolari, China și Columbia, fiecare cu aproximativ 279.000 de dolari, Rusia cu 281.000 de dolari și Vietnam cu 295.000 de dolari. La nivel mondial, diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă țară depășește 900.000 de dolari. Cardul de sănătate va începe să fie înlocuit de la 1 septembrie de cartea electronică de identitate, care va permite identificarea și autentificarea pacienților în sistemul CNAS. Trecerea se va face însă treptat, iar actualele carduri vor continua să fie folosite de persoanele care nu au încă noul act de identitate. Schimbarea nu înseamnă însă că toate cardurile de sănătate vor deveni nevalabile de la 1 septembrie. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus, moldovan, a anunțat că noua carte electronică de identitate va prelua funcția cardului de sănătate, iar pentru o perioadă cele două sisteme vor funcționa în paralel. Data de 1 septembrie este importantă deoarece CNAS intenționează să pună în funcțiune noua platformă digitală E-Sănătatea Mea, iar de la acel moment ar urma să poată fi utilizată și pentru accesul în sistemul asigurărilor de sănătate. Pentru pacienți, cea mai importantă precizare este că nu există o retragere simultană la nivel național a tuturor cardurilor de sănătate. La 1 septembrie, persoanele care nu au carte electronică de identitate vor continua să utilizeze cardul național de sănătate. Horațiu Moldovan a explicat că cele două variante vor putea funcționa în paralel, inclusiv pentru persoanele în vârstă care nu își schimbă imediat actul de identitate. Durata acestei perioade de tranziție nu a fost însă stabilită. Președintele CNAS a precizat că decizia va trebui luată de guvern și ar putea necesita inclusiv intervenția Parlamentului. Cu alte cuvinte, românii nu trebuie să arunce și nici să renunțe acum la cardul de sănătate pe care îl dețin. Potrivit conducerii CNAS, noua carte de identitate va putea deveni și instrumentul prin care pacientul se autentifică în sistemul de sănătate. Persoanele care au stat în concediu pentru creșterea copilului între 1 aprilie 2001 și 31 decembrie 2005 nu au plătit contribuții de asigurări sociale pentru indemnizația primită în acea perioadă. Intervalul respectiv este recunoscut doar ca stagiu de cotizare asimilat, nu ca stagiu contributiv. Cu consecințe directe asupra calculului pensiei, a precizat Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, într-un răspuns transmis Parlamentului, citat de edupedu.ro. Pentru persoanele care au fost în concediu pentru creșterea copilului în acest interval, perioada nu dispare din istoricul de asigurări sociale, iar rămâne trecută ca stagiu de cotizare asimilat, însă nu este luată în calcul la stagiul minim de cotizare contributiv. Stagiul complet de cotizare contributiv necesar pentru deschiderea dreptului la pensie, acordarea punctelor de stabilitate introduse prin noua lege a pensiilor. Cu alte cuvinte, persoanele au fost asigurate social și au încasat indemnizația, dar din punct de vedere al calculului pensiei, acei ani cântăresc mai puțin decât perioadele pentru care s-au plătit efectiv contribuții. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii, ca răspuns la o întrebare parlamentară depusă pe 4 martie 2026 de deputata Monica Berescu, care a cerut Ministerului să explice regimul juridic al indemnizațiilor pentru creșterea copilului acordate între 2001 și 2006 și modul în care aceste perioade sunt valorificate azi la stabilirea și recalcularea pensiilor. Între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului erau reglementate de legea numărul 19 din 2000 privind sistemul public de pensii. Indemnizația este plătită integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, însă legea de atunci nu prevedea obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale pentru aceste sume. CNAIR clarifică una dintre cele mai importante modificări privind taxarea șoferilor și transportatorilor în 2026. Sistemul electronic STRR și TOLRO vor fi introduse la sfârșitul lunii august, însă aceasta nu este data la care vor începe să fie percepute noile tarife. Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere precizează că există două termene diferite, unul pentru implementarea tehnică a noilor sisteme și altul pentru aplicarea efectivă a taxelor. Astfel, 31 august este termenul pentru introducerea sistemului de tarifare rutieră electronică din România, STRR, și a sistemului TOLRO, în timp ce noile tarife pentru robinetă și TOLRO vor fi aplicate începând cu data de 1 octombrie anul curent. Precizarea CNAIR este importantă în condițiile în care modificările succesive ale legislației au creat confuzie în privința datei de la care intră efectiv în vigoare noul sistem de taxare. Cele trei date importante pentru rovinetă și TOLRO, 31 august, sunt introduse infrastructura STRR și sistemul TOLRO, 1 octombrie începe efectiv aplicarea noii rovinete și a TOLRO, 15 ianuarie 2027, sistemul românesc trebuie să devină interoperabil cu sistemele de taxare electronică din celelalte state ale Uniunii Europene. CNAIR subliniază astfel că 31 august nu este data de la care încep să fie percepute noile tarife, ci termenul stabilit pentru implementarea sistemelor necesare.
0: Urmează meteo.
3: Valul de căldură se intensifică în majoritatea regiunilor, iar vestul țării se află sub o veritabilă cupolă de foc, cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Totuși, spre orele nopții, tabloul meteorologic se va schimba radical, fiind așteptate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată. Ziua de luni aduce vreme deosebit de călduroasă, iar începând cu orele amiezii, termometrele vor indica valori caniculare în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania, precum și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse în regiunile vestice și sud-vestice, amplificând senzația de zăduf. Maxima zilei va urca până la 37 de grade în Câmpia de Vest, în timp ce în zona litoralului și în delta Dunării valorile vor fi mult mai plăcute, între 26-27 de grade. Dacă pe parcursul zilei cerul va rămâne mai mult senin din a doua parte a nopții de luni spre marți, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei. Meteorologii anunță înorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse se vor forma vijelii și vor exista condiții favorabile pentru căderi de grindină. În capitală, vremea rămâne deosebit de călduroasă, cerul se anunță senin în cea mai mare parte a intervalului, iar vântul va sufla în general slab. Maxima termică în București ajunge la 33-34 de grade Celsius, pe parcursul nopții minima se va situa în jurul valorii de 17-18 grade, fiind ceva mai coborâte în zonele preorășenești, unde se vor înregistra aproximativ 14 grade. La nivel național, minimele nocturne se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în delta Dunării. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: 99 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
5: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
6: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
7: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Noastră. Sunt 28 de minute trecute de ora 13. Am avut Sonic Sky Madson remix din 2016, remixul acesta, tare fain. Stressed Out de la 21 Pilots și Nelly Furtado, Turn Up The Lights. Pe finalul ediției Energy Mix Music, imediat după publicitate Energy, mai am câteva piese faine pregătite pentru tine până la publicitate. Rămânem alături de Zvet, alături de Molly Rush, piesa Yazoo Don't Go. Iar imediat după publicitate am pregătit alte piese faine. Mica Relax, Take It Easy, Liviu Todorescu cu Mira, bună dimineața. Chiar dacă nu este dimineață, ascultăm piesa asta că e faină tare. Iar puțin, puțin mai târziu, Adore You de la Chalid. Avem Shava Max, Sweet But Psycho. Cu aceste piese încheiem ediția Energy Mix Music de azi. Eu vă doresc o după amiază extraordinară, o zi plăcută. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix. Până atunci, rămâneți cu bine!

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 17 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. De câți bani are nevoie un român când iese la pensie pentru un trai confortabil? Unde este cel mai scump să te pensionezi? Aflăm în câteva momente. Cardul de sănătate va fi înlocuit de la 1 septembrie. Cum se va face identificarea și autentificarea pacienților în sistemul CNAS? Mii de părinți cu pensie afectată, concediul pentru creșterea copilului din 2001 până în 2005 nu e considerat stagiu contributiv. De când se aplică noile tarife la Rovineta și Tolro, CNAIR clarifică ce se întâmplă din 31 august. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 17 august, cu pola de foc peste vestul țării, apoi furtuni violente, anunță Administrația Națională de Meteorologie. De câți bani are nevoie un român când iese la pensie? Suma este considerabil mai mică decât cea estimată pentru Statele Unite sau pentru țările bogate din nordul și vestul Europei. Calculele trebuie însă interpretate ca o comparație internațională, nu ca o recomandare financiară aplicabilă fiecărui pensionar. O analiză realizată de baza datelor NetCredit și Numbeo indică un buget de aproximativ 335.000 de dolari pentru întreaga perioadă de pensionare luată în calcul. Studiul a calculat cheltuielile pentru o perioadă de pensionare de 14 ani și 8 luni, echivalentul la 176 de luni potrivit Economedia. Intervalul a fost stabilit pornind de la vârsta medie de pensionare și speranța medie de viață din Statele Unite ale Americii. Pentru România, costul total rezultat este de circa 335.000 de dolari la cursul de schimb folosit în analiza publicată de Economedia. De 4,53 lei pentru un dolar, suma ar reprezenta aproximativ 1,52 milioane de lei. Prin urmare, bugetul mediu rezultat este de aproximativ 8.600 de lei lunar. Acesta nu reprezintă valoarea unei pensii minime sau medii, ci un nivel teoretic de cheltuieli pentru un trai considerat confortabil în metodologia studiului. Pentru o pensionare confortabilă în Statele Unite, analiza estimează un necesar total de aproximativ 738.000 de dolari. Diferența față de România ajunge astfel la 403.000 de dolari. Raportată la suma necesară în Statele Unite ale Americii, estimarea pentru România este cu aproximativ 55% mai mică. Cu alte cuvinte, bugetul calculat pentru pensionarea în România reprezintă mai puțin de jumătate din cel necesar în Statele Unite. Potrivit Economedia, SUA ocupă locul al cincilea în clasamentul celor mai scumpe țări analizate. Singapore conduce clasamentul cu necesar estimat la aproximativ 1,1 milioane de dolari. Printre cele mai costisitoare destinații se mai află Islanda, Elveția și Luxemburg. Datele evidențiază diferențele mari dintre costurile vieții, nordul și vestul Europei și cele întâlnite în estul continentului. România este mai accesibilă decât numeroase destinații europene, dar nu se află printre cele mai ieftine țări din lume. Potrivit clasamentului, numai 4 dintre țările analizate coboară sub pragul de 200.000 de dolari pentru întreaga perioadă de pensionare: Pakistan, India, Bangladesh și Egipt. Alte destinații cu estimări sub 3 cu Columbia. Cardul de sănătate va începe să fie înlocuit de la 1 septembrie de cartea electronică de identitate, care va permite identificarea și autentificarea pacienților în sistemul CNAS. Trecerea se va face însă treptat, iar actualele continuă să fie de persoanele care nu au încă noul act de identitate. Schimbarea nu înseamnă însă că toate cardurile de sănătate vor deveni nevalabile de la 1 septembrie. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus, moldovan, a anunțat că noua carte electronică de identitate va prelua funcția cardului de sănătate, iar pentru o perioadă cele două sisteme vor funcționa în paralel. Data de 1 septembrie este importantă deoarece CNAS intenționează să pună în funcțiune noua platformă digitală E Sănătatea Mea, iar de la acel moment ar urma să poată fi utilizată și pentru accesul în sistemul asigurărilor de sănătate. pentru pacienți, cea mai importantă precizare este că nu există o retragere simultană la nivel național a tuturor cardurilor de sănătate. La 1 septembrie, persoanele care nu au carte electronică de identitate vor continua să utilizeze cardul național de sănătate. Horațiu Moldovan a explicat că cele două variante vor putea funcționa în paralel, inclusiv pentru persoanele în vârstă care nu își schimbă imediat actul de identitate. Durata acestei perioade de tranziție nu a fost însă stabilită. Președintele CNAS a precizat că decizia va trebui luată de guvern și ar putea necesita inclusiv intervenția Parlamentului. Cu alte cuvinte, românii nu trebuie să arunce și nici să renunțe acum la cardul de sănătate pe care îl dețin. Potrivit conducerii CNAS,

0: Noua carte de identitate va putea deveni și instrumentul prin care pacientul se autentifică în sistemul de sănătate. Persoanele care au stat în concediu pentru creșterea copilului între 1 aprilie 2001 și 31 decembrie 2005 nu au plătit contribuții de asigurări sociale pentru indemnizația primită în acea perioadă. Intervalul respectiv este recunoscut doar ca stagiu de cotizare asimilat, nu ca stagiu contributiv, cu consecințe directe asupra calculului pensiei, a precizat Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, într-un răspuns transmis Parlamentului, citat de edupedu.ro. Pentru persoanele care au fost în concediu pentru creșterea copilului în acest interval, perioada nu dispare din istoricul de asigurări sociale, iar rămâne trecută ca stagiu de cotizare asimilat, însă nu este luată în calcul la stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv necesar pentru deschiderea dreptului la pensie, acordarea punctelor de stabilitate introduse prin noua lege a pensiei. Cu alte cuvinte, persoanele au fost asigurate social și au încasat indemnizația, dar din punct de vedere al calculului pensiei, acei ani cântăresc mai puțin decât perioadele pentru care s-au plătit efectiv contribuții. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii, ca răspuns la o întrebare parlamentară depusă pe 4 martie 2026 de deputata Monica Berescu, care a cerut Ministerului să explice regimul juridic al indemnizațiilor pentru creșterea copilului și modul în care aceste perioade sunt valorificate azi la stabilirea și recalcularea pensiilor. Între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului erau reglementate de legea numărul 19 din 2000. Indemnizația este plătită integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, însă legea de atunci nu prevedea obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale pentru aceste sume. CNAIR clarifică una dintre cele mai importante modificări privind taxarea șoferilor și transportatorilor în 2026. Sistemul electronic STRR și TOLRO vor fi introduse la sfârșitul lunii august, însă aceasta nu este data la care vor începe să fie percepute noile tarife. Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere precizează că există două termene diferite, unul pentru implementarea tehnică a noilor sisteme și altul pentru aplicarea efectivă a taxelor. Astfel, 31 august este termenul pentru introducerea sistemului de tarifare rutieră electronică din România, STRR, și a sistemului TOLRO, în timp ce noile tarife pentru robinetă și TOLRO vor fi aplicate începând cu data de 1 octombrie anul curent. Precizarea CNAIR este importantă în condițiile în care modificările succesive ale legislației au creat confuzie în privința datei de la care intră efectiv în vigoare noul sistem de taxare. Cele trei date importante pentru robinetă și TOLRO, 31 august, sunt introduse infrastructura STRR și sistemul TOLRO, 1 octombrie începe efectiv aplicarea noii robinete și a TOLRO, 15 ianuarie 2027, sistemul românesc trebuie să devină interoperabil cu sistemele de taxare electronică din celelalte state ale Uniunii Europene. CNAIR subliniază astfel că 31 august nu este data de la care încep să fie percepute noile tarife, ci termenul stabilit pentru implementarea sistemelor necesare.
1: Urmează meteo.
0: Valul de căldură se intensifică în majoritatea regiunilor, iar vestul țării se află sub o veritabilă cupolă de foc, cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Totuși, spre orele nopții, tabloul meteorologic se va schimba radical, fiind așteptate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată. Ziua de luni aduce vreme deosebit de călduroasă, iar începând cu orele amiezii, termometrele vor indica valori caniculare în Banat și Crișana, local în Maramure și izolat în Transilvania, precum și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse în regiunile vestice și sud-vestice, amplificând senzația de zăduf. Maxima zilei va urca până la 37 de grade în Câmpia de Vest, în timp ce în zona litoralului și în delta Dunării valorile vor fi mult mai plăcute, între 26-27 de grade. Dacă pe parcursul zilei cerul va rămâne mai mult senin din a doua parte a nopții de

0: Spre marți, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei. Meteorologii anunță înorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse se vor forma vijelii și vor exista condiții favorabile pentru căderi de grindină. În capitală, vremea rămâne deosebit de călduroasă, cerul se anunță senin în cea mai mare parte a intervalului, iar vântul va sufla în general slab. Maxima termică în București ajunge la 33-34 de grade Celsius, pe parcursul nopții minima se va situa în jurul valorii de 17-18 grade, fiind ceva mai coborâte în zonele preorășenești, unde se vor înregistra aproximativ 14 grade. La nivel național, minimele nocturne se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în delta Dunării. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună!
1: Noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare

0: Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești, angajați. Vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești, angajați. Vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești, angajați. Vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești, angajați. Vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești, angajați. Vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești, angajați. Vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești, angajați. Vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești, angajați. Vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. Societate

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 17 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. De câți bani are nevoie un român când iese la pensie pentru un trai confortabil? Unde este cel mai scump să te pensionezi? Aflăm în câteva momente. Cardul de sănătate va fi înlocuit de la 1 septembrie. Cum se va face identificarea și autentificarea pacienților în sistemul CNAS? Mii de părinți cu pensie afectată, concediul pentru creșterea copilului din 2001 până în 2005 nu e considerat stagiu contributiv. De când se aplică noile tarife la Rovineta și Tolro, CNAIR clarifică ce se întâmplă din 31 august. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 17 august, cu pola de foc peste vestul țării, apoi furtuni violente, anunță Administrația Națională de Meteorologie. De câți bani are nevoie un român când iese la pensie? Suma este considerabil mai mică decât cea estimată pentru Statele Unite sau pentru țările bogate din nordul și vestul Europei. Calculele trebuie însă interpretate ca o comparație internațională, nu ca o recomandare financiară aplicabilă fiecărui pensionar. O analiză realizată de baza datelor NetCredit și Numbeo indică un buget de aproximativ 335.000 de dolari pentru întreaga perioadă de pensionare luată în calcul. Studiul a calculat cheltuielile pentru o perioadă de pensionare de 14 ani și 8 luni, echivalentul la 176 de luni potrivit Economedia. Intervalul a fost stabilit pornind de la vârsta medie de pensionare și speranța medie de viață din Statele Unite ale Americii. Pentru România, costul total rezultat este de circa 335.000 de dolari la cursul de schimb folosit în analiza publicată de Economedia, de 4,53 lei pentru un dolar, suma ar reprezenta aproximativ 1,52 milioane de lei. Prin urmare, bugetul mediu rezultat este de aproximativ 8.600 de lei lunar. Acesta nu reprezintă valoarea unei pensii minime sau medii, ci un nivel teoretic de cheltuieli pentru un trai considerat confortabil în metodologia studiului. Pentru o pensionare confortabilă în Statele Unite, analiza estimează un necesar total de aproximativ 738.000 de dolari. Diferența față de România ajunge astfel la 403.000 de dolari. Raportată la suma necesară în Statele Unite ale Americii, estimarea pentru România este cu aproximativ 55% mai mică. Cu alte cuvinte, bugetul calculat pentru pensionarea în România reprezintă mai puțin de jumătate din cel necesar în Statele Unite. Potrivit Economedia, SUA ocupă locul al cincilea în clasamentul celor mai scumpe țări analizate. Singapore conduce clasamentul cu necesar estimat la aproximativ 1,1 milioane de dolari. Printre cele mai costisitoare destinații se mai află Islanda, Elveția și Luxemburg. Datele evidențiază diferențele mari dintre costurile vieții în nordul și vestul Europei și cele întâlnite în estul continentului. România este mai accesibilă decât numeroase destinații europene, dar nu se află printre cele mai ieftine țări din lume. Potrivit clasamentului, numai 4 dintre țările analizate coboară sub pragul de 200.000 de dolari pentru întreaga perioadă de pensionare: Pakistan, India, Bangladesh și Egipt. Alte destinații cu estimări sub 300.000 de dolari sunt Brazilia, cu 268.000 de dolari, China și Columbia, fiecare cu aproximativ 279.000 de dolari, Rusia cu 281.000 de dolari și Vietnam cu 295.000 de dolari. La nivel mondial, diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă țară depășește 900.000 de dolari. Cardul de sănătate va începe să fie înlocuit de la 1 septembrie de cartea electronică de identitate, care va permite identificarea și autentificarea pacienților în sistemul CNAS. Trecerea se va face însă treptat, iar actualele carduri vor continua să fie folosite de persoanele care nu au încă noul act de identitate. Schimbarea nu înseamnă însă că toate cardurile de sănătate vor deveni nevalabile de la 1 septembrie. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus, moldovan, a anunțat că noua carte electronică de identitate va prelua funcția cardului de sănătate, iar pentru o perioadă cele două sisteme vor funcționa în paralel. Data de 1 septembrie este importantă deoarece CNAS intenționează să pună în funcțiune noua platformă digitală E-Sănătatea Mea, iar de la acel moment ar urma să poată fi utilizată și pentru accesul în sistemul asigurărilor de sănătate. Pentru pacienți, cea mai importantă precizare este că nu există o retragere simultană la nivel național a tuturor cardurilor de sănătate. La 1 septembrie, persoanele care nu au carte electronică de identitate vor continua să utilizeze cardul național de sănătate. Horațiu Moldovan a explicat că cele două variante vor putea funcționa în paralel, inclusiv pentru persoanele în vârstă care nu își schimbă imediat actul de identitate. Durata acestei perioade de tranziție nu a fost însă stabilită. Președintele CNAS a precizat că decizia va trebui luată de guvern și ar putea necesita inclusiv intervenția Parlamentului. Cu alte cuvinte, românii nu trebuie să arunce și nici să renunțe acum la cardul de sănătate pe care îl dețin. Potrivit conducerii CNAS, noua carte de identitate va putea deveni și instrumentul prin care pacientul se autentifică în sistemul de sănătate. Persoanele care au stat în concediu pentru creșterea copilului între 1 aprilie 2001 și 31 decembrie 2005 nu au plătit contribuții de asigurări sociale pentru indemnizația primită în acea perioadă. Intervalul respectiv este recunoscut doar ca stagiu de cotizare asimilat, nu ca stagiu contributiv, cu consecințe directe asupra calculului pensiei, a precizat Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale într-un răspuns transmis Parlamentului, citat de edupedu.ro. Pentru persoanele care au fost în concediu pentru creșterea copilului în acest interval, perioada nu dispare din istoricul de asigurări sociale, iar rămâne trecută ca stagiu de cotizare asimilat, însă nu este luată în calcul la stagiul minim de cotizare contributiv. Stagiul complet de cotizare contributiv necesar pentru deschiderea dreptului la pensie, acordarea punctelor de stabilitate introduse prin noua lege a pensiilor. Cu alte cuvinte, persoanele au fost asigurate social și au încasat indemnizația, dar din punct de vedere al calculului pensiei, acei ani cântăresc mai puțin decât perioadele pentru care s-au plătit efectiv contribuții. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii, ca răspuns la o întrebare parlamentară depusă pe 4 martie 2026 de deputata Monica Berescu, care a cerut Ministerului să explice regimul juridic al indemnizațiilor pentru creșterea copilului acordate între 2001 și 2006 și modul în care aceste perioade sunt valorificate azi la stabilirea și recalcularea pensiilor. Între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului erau reglementate de legea numărul 19 din 2000 privind sistemul public de pensii. Indemnizația este plătită integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, însă legea de atunci nu prevedea obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale pentru aceste sume. CNAIR clarifică una dintre cele mai importante modificări privind taxarea șoferilor și transportatorilor în 2026. Sistemul electronic STRR și TOLRO vor fi introduse la sfârșitul lunii august, însă aceasta nu este data la care vor începe să fie percepute noile tarife. Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere precizează că există două termene diferite, unul pentru implementarea tehnică a noilor sisteme și altul pentru aplicarea efectivă a taxelor. Astfel, 31 august este termenul pentru introducerea sistemului de tarifare rutieră electronică din România, STRR, și a sistemului TOLRO, în timp ce noile tarife pentru rovinetă și TOLRO vor fi aplicate începând cu data de 1 octombrie anul curent. Precizarea CNAIR este importantă în condițiile în care modificările succesive ale legislației au creat confuzie în privința datei de la care intră efectiv în vigoare noul sistem de taxare. cele trei date importante pentru Rovineta și Tolro, 31 august. Sunt introduse infrastructura STRR și sistemul Tolro. 1 octombrie începe efectiv aplicarea noii Rovinete și a Tolro. 15 ianuarie 2027, sistemul românesc trebuie să devină interoperabil cu sistemele de taxare electronică din celelalte state ale Uniunii Europene. CNAIR sublinează astfel că 31 august nu este data de la care încep să fie percepute noile tarife, ci termenul stabilit pentru implementarea sistemelor necesare.
5: Urmează meteo.
4: Valul de căldură se intensifică în majoritatea regiunilor, iar vestul țării se află sub o veritabilă cupolă de foc, cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Totul, spre orele nopții, tabloul meteorologic se va schimba radical, fiind așteptate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată. Ziua de luni aduce vreme deosebit de călduroasă, iar începând cu orele amiezii, termometrele vor indica valori caniculare în Banat și Crișana, local în Maramure și izolat în Transilvania, precum și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse în regiunile vestice și sud-vestice, amplificând senzația de zăduf. Maxima zilei va urca până la 37 de grade în Câmpia de Vest, în timp ce în zona litoralului și în delta Dunării valorile vor fi mult mai plăcute, între 26-27 de grade. Dacă pe parcursul zilei cerul va rămâne mai mult senin din a doua parte a nopții de luni spre marți, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în Banat, Crișana, Maramure și local în jumătatea vestică a Transilvaniei. Meteorologii anunță înorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse se vor forma vijelii și vor exista condiții favorabile pentru căderi de grindină. În capitală, vremea rămâne deosebit de călduroasă, cerul se anunță senin în cea mai mare parte a intervalului, iar vântul va sufla în general slab. Maxima termică în București ajunge la 33-34 de grade Celsius, pe parcursul nopții minima se va situa în jurul valorii de 17-18 grade, fiind ceva mai coborâte în zonele preorășenești, unde se vor înregistra aproximativ 14 grade. La nivel național, minimele nocturne se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în delta Dunării. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
2: Este ora 18.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea. Și mă impui să mint, dacă continui așa o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferență dintre a crede și a spera.

0: noi începuturi și inima-ți bate
1: spre o nouă iubire.
0: Și orice bătaie îți amintește imagini uitate.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
2: Welcome back! Back to the hits faster. Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: seara ora 19, CCR a explicat deciziile luate astăzi în legătură cu legea integrității și Iranul amenință că în câteva săptămâni va trece la ofensivă militară dacă Statele Unite nu aplică acordul din iunie. CCR a decis astăzi că este neconstituțională sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți din noua lege a integrității, care ar fi obligat aceste persoane să depună declarații de avere. Curtea explică într-un comunicat că legiuitorul nu poate atașa obligații juridice în privința celor care au relații personale nerecunoscute juridic de către stat. Totodată, CCR a hotărât că publicarea declarațiilor de interese financiare ale demnitarilor, funcționarilor, precum și ale soților sau soțiilor pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, contravine deciziei curții de anul trecut, prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viață privată. Curtea Constituțională a explicat în același comunicat de ce a validat amendamentul introdus de PSD și AUR în legea integrității, care prevede aplicarea retroactivă a unor prevederi. CCR susține că amendamentul este constituțional întrucât reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora este în acord cu Constituția. Peste 120 de persoane, inclusiv primarul Timișoarei, Dominic Frit, sunt vizate de acest amendament, care prevede pierderea mandatului sau a funcției în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi, chiar dacă există deja decizii definitive în instanță pentru constatarea conflictului de interese. Dominic Friț a primit o astfel de sentință definitivă în iunie de la Înalta Curte, iar la începutul acestei luni a fost sancționat cu o diminuare de 10% a salariului de primar pentru o perioadă de 6 luni. Dominic Friț a transmis că va ataca hotărârea de azi a CCR la CEDO. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinar intră astăzi în funcțiune pentru a reduce importurile de energie, având în vedere consumul crescut pe fondul temperaturilor ridicate anunțate în zilele următoare. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat astăzi la Digi24 că în acest fel aproape 300 de megawați intră în sistemul energetic național, iar stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână. Autoritățile din domeniu estimează că vârful de consum de energie din această seară va atinge aproape 7.000 de megawați. Potrivit secretarului de stat, în weekend situația energetică a fost stabilă, vârfurile de consum s-au situat sub 6.000 de megawați, duminică seara chiar sub 5.000 de megawați, iar importurile nu au fost foarte ridicate. Iranul amenință că în câteva săptămâni va trece la ofensivă militară dacă Statele Unite nu aplică acordul din iunie, relatează Reuters și Agerpres. Teheranul va escalada tensiunile în strâmtoarea Urmuz și dincolo de aceasta și va lansa un atac dacă Washingtonul nu revine în câteva săptămâni la aplicarea deplină a acordului de pace provizoriu semnat în luna iunie, a declarat astăzi pentru Reuters un înalt oficial iranian. Acordul semnat pe 17 iunie a permis redeschiderea strâmtorii Urmuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului. Înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final, în special în privința dosarului nuclear iranian și a sancțiunilor impuse Teheranului. Codul galben de temperaturi deosebit de ridicate rămâne în vigoare până la ora 21 în jumătatea de vest a țării și în două județe din nord-est. Iar din această noapte, de la ora 23 până mâine la ora 21, aproape toată țara va fi vizată de un cod galben de vijelii. Potrivit ANM, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, de până la 70 de km pe oră, iar la munte de peste 90 de km pe oră. Pe parcursul zilei de mâine, un alt cod galben de caniculă va fi valabil în mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv în capitală, unde sunt anunțate maxime de până la 36 de grade Celsius. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți în stare de briză la Radio Guerilla.
1: Stare de briză.
2: Uite o pisică de mare.
3: Radio

0: Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem în Mamaia, deoarece avem un interviu surpriză pentru dumneavoastră. Cele mai mari șanse erau să-l întâlnim aici pe interlocutorul nostru, domnul Leu. Domnule Leu, ce onoare! Se poate, vă rugăm, o întrebare?
1: Spuneți-mi, Ron. Sigur, vă rog.
0: Domnule Leu, Ron, cum de sunteți atât de mic?
1: Păi, sunt Leu de Mare.

0: Publicitate.
1: Începutul de săptămână vine cu o
0: publicitate.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super Combo îți descurcă și bugetul și ziua.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Radio Gherila. Gherila Command. Stare de briză.
1: Vă plac nudismul, domnul Tamanco?
2: Îmi plac, dar nu pe stomacul gol.
3: Radio Gherila. Eliberadio. Radio Gherila.

0: Publicitate.
1: Lasă tot
0: publicitate.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
4: like Facebook Radio Guerilla.

0: Da.
1: Alo, Fundația Dilema?
0: Da.
1: Cu domnul Peleșu, mă rog.
0: La telefon.
1: Bine că ești tu deștept. Radio

0: Mulțumesc pentru legătură. Doamnelor și domnilor, iată ne aflăm aici la sosiri la Otopeni, unde întâmplător am dat de doamna Laura Codruța Căveși. A fost destul de amabilă încât să ne acorde un scurt interviu. Dânsa este venită pentru o scurtă vacanță de vară din fruntea parchetului european. Doamna Căveși, spuneți-ne, credeți totuși că puteți să ne scăpați de corupție? Bună ziua!
1: Eu nu pot!

0: Pubblicitate.
1: Pubblicitate. Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio.
4: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
5: follow Instagram Radio Guerilla.

0: fericită. N-am dormit.
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru...

0: Nu ai care cădea afară potop, ți-o pripus.
1: Ia-ți pianul și eșeava.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul
3: cu un vian pe șapul. Și o să ascultăm încă o dată
4: calul.

0: nu cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Gherila instituie stare de briză.
2: Cum ți se pare Bulgaria față de România, Tamango?
3: Mai eternă și mai fascinantă, tătătă.
1: Aici, Radio Gherila.
4: Liber Radio.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Iată, ne aflăm pe o bucățică de plajă în Neptun, nu departe de fostele plaje prezidențiale, unde o vedem pe nimeni alta decât doamna Carmen Iohannis, în ceea ce se pare a fi o nou împrejmuită bucată de plajă. Bună dimineața, doamna Carmen Iohannis!
1: Da, sunt doamna Carmen Iohannis. Bună dimineața!
0: Doamna Carmen, dar ce se întâmplă? Ați concesionat o bucată de plajă aici?
1: De ce întrebați?
0: Păi, observăm că ați instalat mobilier deja. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua!

0: publicitate.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea vin spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 lei kilogramul, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
5: follow Instagram Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Da, Mango, tu te duci la mare la bulgari?
2: Nu, Maria, mă duc la mamaia la țiganii mei.
3: Stare de briză.

0: sun.
1: Publicitate.
2: Vecina cea bună este simpatică.
1: Publicitate.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
1: Publicitate.
5: Doamnelor și domnilor, fani ai Formulei 1, avem ocazia unică de a transmite în direct de aici, de la Silverstone, unde așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu piloții care s-au aflat în competiție. Nu cred așa ceva, domnule Hamilton! Domnule Hamilton, vă rog!
6: Da, ce?
5: Domnule Hamilton, am o curiozitate! Atunci când sunteți pe locul 2 și cel pe locul 3 ajunge în fața dumneavoastră, pe ce loc sunteți?
6: Nu știu, mă depășește.

0: Pubblicitate.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicucăr Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Și noi bine de plecat acasă.
3: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 21.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Today's best variety.
1: Woo! I love it!
2: Este ora 23.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
5: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.